0: Kapya, puro bakbala!
1: Taxi. Yingi deo kurubo gole simba. Nesa longo se wachirianga nsereko. Kususun sulino muziki. Nama uliraga sizo kunyiza. Kona agaga kusanyu de. Weekend Taxi. Sibo musipi onyuele.

0: Kwasa suraloni ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente gosa mwendo kuorebwa. Erezo chikusobo so kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star, emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasura, uyongeze chikomo chone mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkuru ya Uganda.
1: Kulichisera, obulamu bubera kugamba anti. Echilo cha lero chicho, oruno newe finira ka Gilbis. Ochubuli lecho, ili edobosi ye chintu echinene chitandika. Ye Gilbis. Chechima uru vanyumalu waka meseji ya kabuza anti, tujariko. Chino, techirinda mikolo mitongole. Wabula chibera wo, mumbere zaabu lirunaku. Ngo, kuteka Gilbis mungaloso, enowe mula soru bozi, oruwele keru wabu seko uomu. Gilbis abadewo, okumalira dali miaka binji. Mukakamu, afunika, atenga abamu uomu nyo, ngo tabute mukatonik. Oruano newe misane likuano jo, kubange visele virunji. Titu biteka teka, bie kola vyoka. Gilbis, leke visele vyesanyu bitandike. Umwengo mungi guwabulabe iliobula mbo, tekutu hundi bweri yaba batanaweza miaka 18. Nyono uwe gendeleza.